0: 中浴血奋战。
1: 如果我们的生存权利受到限制，我们有权返回我们的故乡东方。
2: 韦应用的儿子，你如果活着，一定会赶上队伍，
0: 最终重返祖国怀抱。赛夫，麦丽斯执导，东归英雄传。
3: 树随处可见，在张大民的家里有一棵树正扎根生长，酸甜的山楂树见证了老三和静秋的纯美爱情。远山有风，故乡有树，滋养着青春和梦想。树站在四季的轮回，深深扎根在土里，它是生命的延续，是一生难忘的栖息点。你守护树，树守护家园，家园守护希望。
4: Эжин Чингис хааны үрдэс бит агил хунаа боол болохгүй. Эрхи чөлөө энг амгалангийн төлөө эх нутг дурн жүг урагшилцгаа. Алтан нарны жүг урагшилцгаа.
5: 公元1771年1月，从中国迁徙到伏尔加河下游，生活了近200年的蒙古图尔扈特部，由于不堪忍受沙俄叶卡捷琳娜王朝的种族灭绝政策，在其首领沃巴西汉的率领下，历经数年准备，举步20余万人东归故土，从而书写了人类历史上最后一次民族大迁移的悲壮诗篇。本篇所讲述的，就是发生在东归路上